0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Ne boj se svojih misli, sanj in ciljev. Boj se dne, ko staneš brez njih.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.